0: 等六十的年龄了，容得修。
1: 啊，大东北才几年呢？乡亲的使用啊，三人几个融入不坑给咱这个西边，健康困难中把贫穷心呢，啊，江都偏见了，跟点东西边，措施我这个让是中肯些，前段那三人几个入不村的，四人中吃得不点。措施肯些，农业强国接不接别干些，健康松弛不等，啊，江都屯的偏见单位，政治单位，对不起呢，农业强国中啊别干些，健康支持呢，确实需要呢，我说的是，农业强国接不接别村了。Sosin kildi, nogi torgan kharsin gyrji kumdenjigla, sonshchung sebi, chapsi jem ganchi lgbu kirwaadang. Loftin jimilgi, jikim ngunlan jugbaadang, jangdo pejiji jolim tachubar mafsil, jintil ngang, rinji jie cijir tawlim abjahjila, jikim tunkung abgaitsin ngang hundun samu shikang. Toni cijir jie, pejiji tawlim hirtaki cosib shidi. Sosin kildi, jangdo pejiji tunjang di lu mangpur, jaji yinla danjig yungur shini, sosin ga dungi dang tinsang, Jikam kakir ngunbar shebi, bica toi peji jia langbo sarwa shi choshib shi. Lungi changgu la jibjibi gabsa choshin kildi, xiangqin yung jia zhongqir dang kila rinbi, jikam songshub taji, shugdi rangjin jia chamsul thoma kyabdig lakhtar shi di. Chihun chohun dang nighun sahun so jia, yinpan jinsul zhunga jibar shi. Bica toi goni ndola rau dang, chunghun bi yilkib rinbi jilang sarnzik shi ni, rangshung songshub sakil jia malang zikchin tal, xiangqin yung jim dintrida liba dang. Jichang bima shik dang chir ni hirtung sim jie, yilkung ab jangjir shawa yongjib shi ni, zatang ga shugdi ngho keb cil, jachi rirg dang jangchung ab dengchik la lhib. Kwaawag jih pizil ar zangwe namshi jib dertsil ab jachi gobji dang jangchung a ni la jetur sungwa dang. Chiu chenbo sim jie satsim gawi jengi jie chirpi arimba ab niba dang di yin la sungzin shi di. Nam huwa dang sakhr zangwa chir dangwa ji choshin ga chi lagbi mangshang da jir. Gajin archiga, shing shigli jia, jigchi cha cangwe zubchun la, xiangqin rinbi jijir sartul jib sharga toba dang. Zatang jichang sayaw ni dang bima amni xtung a nga dang, mo xing jichang sayaw ga dang bima bzir chir jil lag. Nornag dang wulg sayaw ni dang bima amni chir sim ji la, lamil jidin jia kilin tomni, dola rindib jia, shigra av zangwe, songshtag rintang jintan ngang chirib xe na. Lungi changul zhunga wi, ngu zum sa sabar lang di, choshin kilji, dola rabi yilkab jilang zikchin dang. Tsunghunbi yilkab jilang sarnzig tala pegi lagbun zhungur gandil dang ni. Arangshung songshub sakil jia tatsim dang, xieni yinjil kil lagzhig xiejiri. Dogi torgun garchi kama ngugra kil dang, xiangsim zubchin la gandil dang ni, jihchig kihrum su, kihrum dang kihsi, dashibar chalin songshub shabar khinhan ni. Yilkungab jangjir dang lansa larsu lidun pegi yinba dang. Xa su jie songshub la khinhani, ma qib zirjil jie nyan zinma chukba dang, cunghun bi cokig nya su lakhtar xie jiri. Wulik qeqi dan bi sakil dang, nurnag tundi qimcuhab jinni, xingshu jie sunzang supil jie tosa dang, jinzu la nimzu la jin jiri. Lung dang u la qi su sunjuk nikung malak jinba dang, jangdu lukhi jindi jie, jangdu zilu peji dang ni, daxang nikung dang zilu tenjur ngunjir xie jiri. Zhongguye dachinkwar jie sarji bishtiga dobchira tunga dang, sarji shimjiga tobjung peji dang ni deni karchiga nyangshtub shimjiga tobjung shebi nemchum zikchin shejien ba dang. Htibi zhongkhilam nechita sheba dang, zhongdil suun dhkjurta sheba, zhongdil chungwa kasib sheba, jigachi zhongsibda gojig shebi zhongchir dang, zhongsiba nyamji malag chenni, dehtinam daji dang serndukka menyun, dola lai shangkam, wankura gangca suho kwa zhong zikchin shejiri. Tan biftung agang cha dang, chigang nyotsung tizang da dang ni zirjil jih jikim kasib dunchul xie ba dang. Zatangar jikim shargi kasib dunchul xie ni, rixi sochig ji nolci zibi kasib tizang da dong jien ba dang. Kwa zhunga pani chungwi sashang yangshjir sarpil xie bir gandir dang ni. Dertun songshchub la khinhun jiri. Jangduk lakzil sartu la yapchur dang, dixang tunchil la gandir dang ni jangduk zubja dang langkilm zikchin xie jiri.
0: Ayalan ayasala na sanjir kanga tsi jiginyi nyin na sangul dar na. Ayalan ayasala na sarji songma rikak nintar aariya mak kathar utadeg kwamag denja lan pandil pangni dongdag dangshang denjin tamzang namji shigisu dagyong deni dang gondum deni la dorlag dangwaadag. Sangul lisha jir sarji songma rikak darung aman duku mu jakar yobi aari maji yabshug shamdag gansong deni dang namnum litag dorlag dangwaari. Ayalan ayasalan sarji songma rakak jewi njewi dekak ninti nga zimgar kasi shagir. Sarji songma rakak ari mak jordan na yobin kwamag denzi shigla dondag dangwa dang denzi di gondum chonzin deni dang emu kiin chetig gaga mamla namjin zuwa kang la dorlag dangwa ri.
1: Канада нешто шоджи чи чичкини на седире, аделкав ди джончир чичива, долун дора нинде гомур, менди джапи дончина шонште, ма вни ченам де хорсин, ма чгами. Нешто шоджи нинде, чичхун джинчин хенджур штанг седире, сати ди цу, нехэ дан, карма джинни штанг нешто бира, штынхун чи седире, джончир ди, шинкэ лир нами ламчин да беби, шинкэ лир саар са, ди чинде фшегу бейл да, менди джапи дончина шонг. Нештох шоджи, елнир цунцим шихан, нештох ба, горкха чимбу нгаржина, елнир сададе, штахшил шеджин юла. Мунгар нештох шоджи, менде вжанкэнде, вшечаг чарчина вжагмела. Шэнкэ лиар саарсади чинна, долундуя лорджи инарангвэй локурде, ладан ажудун шиби, аргни вшегу шиинсян, диэна нина вниэна. Нандунла елнир рулмудан, шабжу чабдуна, аргни нжем чабам ди юла. Лурар мангцхотан якурва мангбу, сапшиг шебар гы юла.
0: Tekin yanshi ji rukpa ta na sa di ci jikini ninga gomi di tu jikishik tang karma nyebdan tang teki jasa mangu ga jata jata sa ki ji la po lam nyendab sa yo bi wachang sa kong shik da meshkyun shong di ma nyebdan jenlam da kurwa tang ma jilg la mei poksir. Mungar mei sil yo la mei ma changma mangkang da jani so ji xie jing yo. Sa di ci jikisim ninga shukbi di tu la jik tang karma shibji yimi ci teki zong li anu tin donkin shong sir song di donkin din zong jin la tokshib sa wu xie gi bi.
1: ウィネズリエブジェムティミツホチンジャジュシャホラハロデルクセイエチブジェニニナジャトデルソミクベディウィネズリエブジェルカブデルダチクビチニルジェニナサユムジャブトンアニシュンアディムジャストンジャブジャガブジャジェナムデクロワタンムチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュ
0: tam chi sarwa ngin bu she bran gan sung she chil ki ne ge jan zi she ge ta je yo zer zelin si ji ge she ji re ki nin de ru ke lan ge zong li si wei li jian ke dang niam de ne ge le ge ge nang dun she ji ta ni zui de shi bar ma si le ne ge jan zi she ji ta ja ba yin zer ki si wei li jin ke ge zong li gen gan ke ri ga si pan ni dan bi sha wa zhe bu gua zhen shi ba dang ku mi cha kong sarwa shi ge sha wen gen ke ri bi zui zhe dun yo zer zelin si ji ge dan dun wu ke lan ge dang ke su su dang niam de wu ke lan ge ne ge jan zi ge yong zhe bu xian du yo de li jian wu ke lan ge chen te de li kong ge gan ke ri wa yang le ge she ji yin zer zelin si 其一四位李健科个忙为李内等国民经济国司银的所有社民警乌克兰接近城东坑个人的追末日里自尼亚克嘎恰等的这个巴达那四位李健科个打地李内等战尼阿米尔克的多比乌克兰个融资兵干科的人士日里自尼亚克个学习门和总理三位人的一个门那但可惜没事 这顶个年轻人的手臂上就是像擦松连成的手中这个把娘生才让当做我们这个人可是吧所能才让当从目击了打个路啊都是这才让这就打个路啊我这才让当所能把人牵引花季做当参观家你去前南北年龄的准备大的目击

lere ya tha la nga kong le chirela ya tha ya chin ga na thi ta ka ro chin ni ma chin san thi na ko chin chen ya ya wa chin wa thi ta tha wo chin yin qin du le nan den de qi su le ya san de yi san wu da ma xi na yin jia wu po zhong qie wa sa ji le ya yin po zhong de mo da xi er zong re de me ge qin ka wa ba de ji le ya ta ma chung wa yin ca pan da ya gluun chin za haru jang wa chin da ya ya te rung zon bi ta chak chi ni ya ar ja wu gha ma khan ji xia sa chi la ya gha ma gha war ta gha lang a ta ro je re stando waxi xi chi ge chi se ya sa xiang le mo chu ti de ma pe na sta chi ge xi nu to me le chi re la ya wo hua wo xi xi ta ja wi xi a da ja wu ta la ma pe ne chi na ya yār jā wūk sī nūn dā tūng mīl tī bā tūng kīrk sī hīn sī o mī chīk sī yā gā jā chī sīn sī tāng ā tā mā pīl nā yīng o mī sī hīn nū tū mīl chī rī lā yā tā yīn yīng ngā yī tā xīng jī nā khar tha mu glang go sa cha china ya ya sa la sar ji ta yo tum mil ya zo lar zo ji yo tum chi mil ya ya hua ti do le ta cha da chi ya sa chin do le ka da chi he ya ya zhe qin ge su ta jian da da ya la qin ni he su jian da qi you le ya ya che wo ra ka ta gan da xi na ge lu bu san ci ku si ji na ya ya ta xi me ya le na ta xi na sam yin te li to ng khi na ri sam ya kham ga tha mu ra na ta tung na sam khar tha mu gal ha de se ba chin da ya yin shu ji kha da bi tan da khin re dang kham sm de la ko khin chi re la ya yang zhu ti qi la ta jian ken re yang na gu de jia nia nu qi re la ya shen da la san qi na ta jia wo se ren dan jong a ni la ka zhi qi re la ya de me qi ni ga ta re gen re yon zam lo ka lo jer mu chi re ya da go na go cha ta la ka re ya ren chen no hor ka da ku chi re ya yon hua ti ja ta ja che te yon tha ya me no xin ji chin da ya da se wa ka na ge ta ko chu yo hua cha jing da ma xiang cha ji de ya da ni ge mo ge ta da li de ya te ta te na ka mo chi yo le ya star ji na ka lang an de to thab me de
换他那我呀连头起没了呀呀没叫我连的给他的杨青不干我刮松起了呀杨南提啥个大龙生的杨虎谁不和木马龙起了呀杨向南爬起桶里的杨阿德勒和木爬瓦起了呀杨哈尼斯将木就爬的杨心不挂冷大马起了呀勒杨格尔车啊大地弄的我的亲戚我就个马日起了呀杨后你遇得了大我母的我的地起了还马家我起了呀杨热起了那里熊娃的杨黑起了个地家我起了呀Yara un jugdo pemare Yara jam su katan jam chirila ya Ta yang tgalan ga khwatire Yara pani kankan tole chita ya Ta kani sangi ayonwat Yang tarji santar jawo chirila ya Ta khwa ngrara wo thalita Yang tila jaya shima chinda ya Pakankar karu ta ghezrani Lamra ngu jagandin do chini ya Arzong manjir ngu cha ta chor zong re Hwa manjir la se da la chire la ya Lanjian bi gyan go tak chal la re Hwa ngani nam ki to le chi nye la ya

0: chindaya yang jonga khni la tar ga ser yang me chegni la kar chi ser ya li jab shi sha wa tar ga ser ta ku ma la go ki le chi re ya yang wo ma la na ta zi li re yin war mag nyang go jing li chi se re ya tan da yi ge dong la ta pa mil yin ma zhe jia wo ta ji chi che ya da lu bu nga yi ti pa na yin sa la sa ji de na ri sa ma ya yang long yi che wo dan ba zi dang yar zong ku re re re che zi ji dang ya yang hua ti so so dong zi dang ya sab zi na zong zi jian de ji yo ya ya mo chi na do zi jian de yo da ma sang ge si jia wo ji de ya yang ji ji pi ce jian de su da ma de la mu ni na chi se ma ya ta ni de su yin go nga yin li che xin ji ge ze de na chi se ma ya ta rin da ji ta ja lu na ma yang long bu te le go po chi ni ya yang san bu tu sa ta chu ob jil ta yang lo si ni ko sa nga chi la ya ta che ta mo ka yang ma du sa mu yang rang ku rang go zo na chi sa ma ya yang jo tno so pa ta yo li me le yang nyu m chu de sa khi pa chi na ya yang za bu sha ta bu ta da li me yang gong ge ni di to zi chi la ya yang za gu ta ka ta pa ti ra ta dim ba yin ya ngo de che re la ya ya nam ti long ta na ta shu wa chi ge yang er ja wu ka ku lo si ta chi ni ya ka ma ga tha mun ta ra ta di ta sa mu li che shi me ha ti ta ji chi ya na ya nga lo bu sa na ta ti da yin ne ta abdun ja halu na chi chi xu la ya khala ko na na vi ta ba rum si ya ma ku la la de wa chi me la
1: ci den chi san kun jo bu na ba tang de ya lang zhong zang meng er jian chi chi bi le chen shi dong chen de ni ju gu le chen de zo m zhi ge ba shi dan zhen cu teng zo m zhen gan ke ba Cereng Jahi, Stakilwa Stanjin Tsu, Chichu Stakilwa, Agangchak Cereng Tang Sun Marinchina Niyin, Chetsi Nyambar, Guachin Chi, Dadimu.